अद्य पुनः मतदानं भविष्यति। एतेषु केन्द्रेषु प्रातः सप्तवादनात् आरभ्य सायं षड्वादनं यावत् मतदानं भविष्यति। आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणाञ्च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः। एतेषु मतदानकेन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभानिर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय मतदानं जातमासीत्। प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्। आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः, गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति। गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् इदं कार्यम् अस्य वर्षस्य मई मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अस्य अन्तर्गतं प्रशिक्षितगणनाकर्तारः प्रतिगृहं गत्वा सूचनाः एकत्रितं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखण्डानां नगरनिगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति। आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदम् अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अनन्तरम् अस्य मासस्य 16 दिनाङ्कादारभ्य आगामी मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् प्रतिगृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति। बिहारे 15-दिवसीयः स्वगणनावधिः अद्य समाप्तः भविष्यति। अथ क्षेत्रसञ्चालनम् अद्यारप्स्यते। एवञ्च अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यते। विदेशमन्त्रालयेन गतमासस्य 25 दिनाङ्कादारभ्य 30 दिनाङ्कं यावत् बैंगलोर, कर्नाटक, भुवनेश्वर, ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युवनेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय कार्यक्रमस्यायोजनं कृतमासीत्। आसप्ताहं प्रचलिते अस्मिन् कार्यक्रमे सप्त बिम्स्टेक सदस्य देशानां सर्वेषां क्षेत्राणां 70+ युवनेतारः भागं गृहीतवन्तः। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः गतवर्षे बैंकॉक नगरे 6th बिम्स्टेक शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृता घोषणा प्रख्यापनाय आयोजितः आसीत्। केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्रालयः अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पंचायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते। आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पंचायती राज मन्त्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या, उद्देश्यैः, परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति। पंचायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति। एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामाणां च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति। मोरार्जी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं 7:30 चेन्नई स्थे एम ए चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पञ्चदश मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदाने अपराह्न त्रिवादन पर्यन्तं 72% अधिकं मतदानं समंकितम्। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल राज्ये सुरक्षायाः सुदृढीकरणाय सहैव मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः पर्यवेक्षणाय 65% मतगणना निरीक्षकाः 77 आरक्षक निरीक्षकाश्च नियोजिताः। छत्तीसगढ़ राज्य कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नी आईईडी विस्फोटने सुरक्षाबलस्य त्रयः कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन् एकश्च व्रणितो जातः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां अद्य सायं चेन्नई सुपर किंग्स दलं तथा मुंबई इंडियंस दलं इत्यनयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। पश्चिम बंगाले दक्षिण 24 परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानं सम्पन्नम्। अस्मिन् मगराहाट पश्चिम क्षेत्रस्य 11 केन्द्राणि तथा डायमंड हार्बर क्षेत्रस्य 4 मतदान केन्द्राणि सम्मिलितानि सन्ति। अंतिम सूचनायाः प्राप्तिं यावत् 72.14% मतदानं समंकितानि। उभयोः विधानसभा क्षेत्रयोः मतदानं प्रायः शान्तिपूर्णं समभवत्। संबद्ध निर्वाचनाधिकारिणां तथा पर्यवेक्षकाणां प्रतिवेदनानां आधारेण निर्वाचनायोगेन इदं पुनर्मतदानम् आदिष्टम्। विगत मासस्य 39 दिनांके विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणे अस्मिन् मतदान केन्द्रे मतदानं सुसंपन्नम्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु

असमेषु तथैव पुदुच्चेरी संघराज्य क्षेत्रे जातानां विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना सोमवासरे भविष्यति। असमराज्यस्य 26,100, केरलस्य 44,100 सहैव पुदुच्चेरी राज्यस्य 30 आसनानां कृते एप्रिल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। तमिलनाडुराज्यस्य 34,200 विधानसभाक्षेत्राणां तथा पश्चिमबंगालराज्यस्य प्रथमचरणस्य 52,100 आसनानां कृते एप्रिल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अभवत्। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालराज्ये अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः आरक्षकपर्यवेक्षकाश्च नियोजिताः। गणनापर्यवेक्षकाणां साहाय्यं कर्तुम् आहत्य 65,100 यावत् अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः नियोजिताः सन्ति। 77 आरक्षकपर्यवेक्षकाः सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय गणनाकेन्द्राणां परितः विविधि व्यवस्था संस्थापनाय निरीक्षणाय च नियोजिताः। छत्तीसगढ़राज्ये कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नी आईईडी विस्फोटने सुरक्षाबलस्य 3 कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन्, एकश्च व्रणितो जातः। इयं घटना तदा समभवत् यदा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इत्यस्य कर्मचारिणः एकस्य विस्फोटकयन्त्रस्य निष्क्रियकरणे निरताः आसन्। आरक्षक विभागात् प्राप्त सूचनानुसारं छोट बेठिया थाना क्षेत्रांतर्गतं माइनशोधनं क्षेत्रप्रभुत्वं तथा अन्वेषण अभियानस्य एकं डीआरजी दलं नियुक्तमासीत्। अभियानकाले यदा आईईडी उपकरणं निष्क्रियते स्म तदा तस्य विस्फोटः समभवत्। विस्फोटनेन निरीक्षकः सुखराम वाटी तथा कृष्णकोमरा एवं संजय गढ़पाले इत्येते गंभीर रूपेण व्रणिताः अभवन्, यैः अनन्तरं प्राणत्यागः कृतः। अन्यः व्रणितः आरक्षकः परमानंद कोमरा चिकित्सालये उपचाराधीनः वर्तते। बस्तरक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकः सुंदरराज पी इत्यनेन प्रोक्तं यत् आत्मसमर्पणं कृतवतां माओवादीनां तथा अन्य स्रोतसां आधारेण गतमासेषु बस्तर जनपदे बृहत् संख्यायां आईईडी उपकरणानि प्राप्तानि निष्क्रियं च कृतानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरलावर्येण 26,200-27,200 कृते 4 संसदीय समितीनां पुनर्गठनं कृतम्। लोकसभायाः भाजपा सदस्यः डॉक्टर संजय जायसवालः प्राक्कलन समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। सार्वजनिक उपक्रम समित्याः नेतृत्वं भाजपेति दलस्य सांसदः वैजयन्ती पांड्या करिष्यति। विरलावर्यः लोकसभायाः कांग्रेस सदस्यं केसी वेणुगोपालं लोकलेखा समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समित्याः नेतृत्वं लोकसभायाः भाजपा सदस्यः फग्गन सिंह कुलस्ते वर्येण भविष्यति। गुजरात राज्यस्य सूरतनगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। अस्मिन् तावत् 53,000-3,00,000 रूप्यतोप्यधिकानां 92,000-7,00,000 सहमति ज्ञापन प्रपत्रेषु हस्ताक्षरम् अभवत्। अस्य शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयन् केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अवदत् यत् भारतेन वैश्विकापूर्ति श्रृंखलायाः बाधाः अवसरेषु परिवर्तयित्वा आत्मनिर्भर उत्पादन केंद्र रूपेण समेधनीयम्। तेन सबलं प्रोक्तं यत् देशस्य उत्पादन क्षमतायाः संवर्धनं स्थायित्वस्य निर्माणं च देशस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। तेन अग्रे प्रोक्तं यत् एतादृशानि क्षेत्रीय सम्मेलनानि विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं महतीं भूमिकां निर्वहन्ति। अत्रावसरे उपस्थितान् जनान् संबोधयन् गुजरात राज्यस्य उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने हस्ताक्षरी कृतैः संधिभिः आगामी 3 वर्षेषु 2.5

द्व्यशीति लक्ष युवानः प्रत्यक्षोद्योगस्य अवसरान् प्राप्स्यन्ति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयेन पश्चिम बंगाल निर्वाचने मतगणना पर्यवेक्षकत्वेन केवलं केंद्र सर्वकारस्य कर्मचारिणां नियुक्तौ निर्वाचनायोगस्य निर्णये हस्तक्षेपं निराकृतम्। न्यायमूर्तिना पीएस नरसिंहा तथा न्यायमूर्तिना जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन निर्दिष्टं यत् आयोगस्य दिशानिर्देशानां कठोरतया पालनं भवेत्। अयं निर्णयः तृणमूल कांग्रेस दलस्य कृते एकः महत्तरः आघातः अस्ति येन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृतः आसीत्। न्यायालयस्य विचारविमर्शकाले न्यायमूर्तिना बागची इत्यमुना प्रोक्तं यत् अधिकारिणां चयनस्य अधिकारः निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे एव वर्तते। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् प्रत्येकं मतगणनापीठिकायां पूर्वमेव अभिकर्तारः पर्यवेक्षकाः तथा निरीक्षकाः उपस्थिताः भवन्ति। एवं स्थितौ केन्द्रकर्मचारिणाम् उपस्थित्याः विषये दर्शितानां चिन्तनानाम् उपरि तेन प्रश्नचिह्नमपि उत्थापितम्। उत्तर प्रदेशे 27-अधिक-2000तमवर्षस्य गृहसूच्यां केन्द्रितं जनगणनायाः प्रथमं चरणम् अस्मिन् मासे 22 दिनाङ्के आरभ्यते। मे मासस्य 7 दिनाङ्कात् स्वगणनायाः सौविध्यं प्राप्यते। लखनऊ नगरे वार्ताहर सम्मेलने सेंसस ऑपरेशंस इत्यस्य राज्यनिर्देशिका तथा मुख्य प्राधान सेंसस अधिकारिणा शीतलवर्मा इत्यनया प्रोक्तं यत् नागरिकाः अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कात् आधिकारिक जालपटले पंजीकरणं कृत्वा स्वगणना सौकर्यस्य माध्यमेन भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियां समाप्यते एकं विशिष्टं कूटसंकेतं प्राप्स्यन्ति यच्च गृहगणनायाः समये प्रगणकेन सह अवश्यं विनिमयी करणीयम्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयः संप्रेषण विशेषज्ञं प्रसून जोशी इत्यमुं भारतस्य सार्वजनिक सेवा प्रसारकस्य प्रसार भारती इत्यस्य अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। श्रीजोशिनः कृतित्वे समादृतानि चलच्चित्र गीतानि विज्ञापन अभियानानि सामाजिक अनुरणित कथाकथनानि च सन्ति। भारत सर्वकारेण स्वनागरिकाणां कृते तक्षण आपत् सूचना सेवायै स्वदेशीय तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन स्वस्य प्रकोष्ठ प्रसार व्यवस्था समारब्धा। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य मध्याह्ने नागरिकाणां चलदूरभाषीय यन्त्रेषु परीक्षणार्थं ध्वनि सूचनया सह सन्देशाः प्रेषिताः। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां चेन्नई सुपर किंग्स दलम् अद्य सायंकाले 7:30 चेन्नई नगरे मुंबई इंडियंस दलम् सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।